kundu mumbamba mumbamba uondele bantu eske beto kundu ritatu kwa misa yati kakundu wako misalu tuneno sari tabokesa yati salaku watu tatombe ngati tanunga ambe salu chituku.

Ti, wangasa, walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu shingiokele. Hakundu ninchi, ni mundu okwenda kundu. Mayela mama bote, amba kampandu e. Embe mpandu ni mundu owe misiku mora masamba. Ah.